0: Samban. Dering sawatawis dengu sarawuh jengan dikopo-popo panemban. Kulo ngaturaken paskahan ponokrami berbagi. Mugi katur wonten ngreso jengan dikoromo panemban begawan Durno.
1: Kaula nak nuwun nuwun inggi.
2: Sinuwun.
1: Nuwun dateng kadhat katedha kalingga murda sih ponokraminipun paduka ingkang sinuwun. Namung wangsul pangastawanipun ingkang Bapa saka lima mugi konjuk wonten ing sanaping pepoto paduka ingkang sinuwun kawula nak nak nak nak.
0: Nggih Bapa Penemban. Kacadhong tangan kekalih kabundi wonten mestaka. Mugi dadosa jimat paripih paring pangestu saking jenganti kurama Penemban. Mboten langkung mugi dipun prayogyaken anggen jenganti kopi narak lenggah Bapa Penemban.
1: Kawula nuwun kados mboten kirang prayogya anggen kula marak wonten rasa paduka Sri Naranata kawula nak nak nak nan.
0: Kakang Narapati ngawunggu. Sarawuh paduka kula ngaturaken karaharejan. Mugi katur wonten rasa paduka Kakang Narapati ngawunggu.
2: Kula nuwun nuwun inggih Yayi Prabu.
1: Lulus Raharja Piswaning Rakanto ngawunggu kalih sing beda manggih ing kayiwanan. Wangsul pundi astuti kula mugi katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu kawula nuwun nuwun.
0: Nggih Kakang Narapati kula tampi tangan kekalih. Kapeteking pernojo nyembuh norah daging ingkang nyuwono. Mboten langkung mugi dipun prayogyaken anggen paduka pinarak lenggah Kakang Narapati.
1: Inggih Yayi kados mboten kirang prayogi.
0: Paman, Paman Haryo Sangkuni.
3: Kula nuwun-nuwun wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Nimbali dhateng pun bapa ing kepatihan.
0: Maramopaken ira paman maniro piji marak mangayen. Aja dadi gugupeng ati paken ira paman.
3: Kawula nuwun nuwun inggih.
0: Dupi kula tampi timbalan paduka Sang Padukendra.
3: Raos sing manah pindho alang-alang salomba pinanjer wonten ing alun-alun katempuh ing Marutagung. Dahat kumejot kumitir carukwara kalian maras. Ananging dipipun apatih marak ngabiyantara ing Rasanata. Raos sing manah asrep yayah siniram tirta wayuan cienjang datan pisan anggadhahi raos maras. Menapa to sababipun karana kula ngrumaosi andhap panggenan kula turuta sawetawis anggen kula suwiteng Narapati. Hamba bilih punapati anandhang dosa alit sakit ageng dumugining pejah. Sinten to ingkang kepareng murba masesa muhung paduka ingkang sinuwun. Tembung tadah wadono kakurupno wonten ing abahan kapanduk warastra ingkang lungit. Sampun to ingkang siang sanadyan to ratri sampun kula unjukaken wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Bebasan sarah mungging laut lawuh mungging rampatan sumangga anggen paduka badhe murba dhateng Purnapatih. Kawula nuwun nuwun.
0: Paman Haryo Sangkuni kejaran penompo munduran kewanan dang duso siro paman ngaturake pati urip. Ono bini coro sak galak-galakan ing sardulo kaya datang kuwowo mongso marang sutane dewi. Opo maneh tumrap maniro menyang pekeniro paman kaya isyake hambek pali marmaning karaton hawit sopo tuing kenggawukan. Mbapati rungkut ngobori pepeteng ejem gumbel ruwet muhung pakeniro paman hing kepatian.
3: Kawula nuwun nuwun inggih.
1: Sakelangkung bingah raos sing manah dene punapati kinajak sesamining adasih. Pamungkas anggen kula marak wonten rasa paduka ingkang sinuwun.
3: kaparang kula cumadeng dawuh menggah menapa wigatos sing paham maning dinten menika.
0: Paman Harya Sangkuni, nadyan akeh para kadang ingkang sakepel sisih gumbalane separangkul jejenggote. Nanging kaya tatarna kang pantes manira kanthi wawan pangandikan muhung pakeniro paman. Aratih kapura ngayun manira babari wigatining paham maning dina iki. Hanjrahing

0: Paman Haryo Sangguni. Marmo paman Patiado ing Sunawi cedhak kaya ndak araketake. Wigatining pasiwakan mung kajaba ing sun menggalih marang pamurta ingkang wayah putraning sun Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin bakal nyuwun palakrama.
1: Aduh nggih. Urmaos bingah manah kula dene kula mirenging mangke wayah kula kepingin badhe palakrama. Lajeng wanudya pundi ingkang badhe dipun garwa kaliyan ingkang putra.
0: Ora ana wanita kang dadi jarming ati mung kajaba putri Madukara. Atmajaningan Yaya Arjuna kang pepatutan kelawan Dewi Manuwara. Sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake dening ing wayah Lesmana.
1: Sinuwun menawi mekaten boten ngrekaos karana ingkang dipun kersakaken maksih daging adaging piyambak. Salajengipun gegandhengan menika ingkang putra bebasan anak pulah bapa kepradha
0: Paman Haryo. Nalika samono jeneng ingsun wis utusan Yayi Ratu Banuwati supaya prapto pribadi meringkas satrian Madukara ngaturake nawula penglamar marang Yayi Arjuna. Yayi Ratu Banuwati wis kundur saka kasatrian lan penglamaring Lesmana uga wis dinampa dening Yayi Arjuna wontene dina kanggo dhaping temanten kapasrahake marang panjenengan ingsun.
1: Sinuwun binjang dadak ngentosi menopo gegandengan penglamar sampun tinampi langkung prayogi tumuli amilyo dinten ingkang prayogi kagem dhaping panganten.
0: Moro paman prayoga nodihin maniro bae kelawan pangandika kelawan bapa penemban Begawan Durna.
1: Inggih sinuwun langkung prayogi paduka mundhut keterangan dhateng Kakang Rubaya ing Suka Lima.
0: Mangke to bapa penemban Begawan Durna.
1: Kawula nuwun wonten dawuh sinuwun mijipun bapa ing Suka Lima.
0: Ngaturi pirsa dhateng bapa penemban. Biling mangke keng wayah Lesmana sampun kepingin palakrama.
2: Oh lole lole semua nanti duduk neng dumpul wono tadi alas alas tadi wono jepepek hawelah rumaus bingah manaipun pun bopo tupi kulo mireng wayah kulo semua kepingin badhe palakrama sinuwun. Lajeng wanudya pundi ingkang kinersakaken dateng wayah kulo pun Lesmana.
0: Putri saking Madukara putranipun Yayi Arjuna ingkang patutan ing kalian Yayi Dewi Manuwara inggih menika Dewi Manuwati ingkang dipun kajengaken.
1: Oh talah menika malah dawah kampil layak to layak putu kula Lesmana oleh makarti padha banjur dijalang iki jebul pakar palakrama kepengin mengku anudya saka Madukara. Oh inggih kula sampun sumerep dumateng larenipun estri ingkang dipun kersakaken dhateng kang putra. Sampun trep sampun jumbuh menawi pun Lesmana. Badhe pikantuk kalian pun Manuwati dipun petang saking nami sampun gathuk sampun jodho. Ingkang kakung nama Lesmana ingkang putri nama Manuwati. Upami dipun pendhet kalian angsara ngajeng lan wingking sampun trek. Lesmana menika les. Manuwati menika ti. Tiles lho. Pun menika ti teles. Sae menika. Menika dalah rejeki margi menika teles. Menika ti menika luhur. Sapi. Nitik saking petanganipun inggih sampun gathuk. Lesmana menika lairipun rebo legi. Mongko Manuwati menika setuwah nggih, rebo legi menika kepanggih tigang dosa. Lajeng Manuwati menika pinanggih selikur lho 51 cobi 1 banding gangsa cobi
2: Sae menika nggih.
1: Ora ngono kok liyo mitung kok kokean. Rebo legi 30 kok. Stuwagi 21.
2: Kuwi petung saka 5 ngono kuwi.
0: Menawi ngaten, menika sampun jodhonipun Geng Wayang Lesmono.
2: Oh nggih nggih.
0: Malah menika babar pisan Bapak Penemban kula nyuwun dawuh. Amargi Yayi Janaka sampun pasrah dinten kangge dawuhing temanten. Menika prayoginipun dipun dawahaken dinten menapa?
2: Rebo Paing. Dinten ing sae piyambak menika. Rebo Paing sampun menika sae. Rebo menika kalih, Paing menika setunggal. Menika wataking dinten wonten 3. Sri Kitri Werdi, cobi, sampun pas sangat menika. Sri menika pangan, Kitri menika wit-witan, Werdi menika werden. Mengko dawah 3 sampun pas dawah ngen 3 niku werden niku wau. Menjang menika sampun kelampahan dados jodhonipun. Badhe pinangan momongan ing saklangkung kathah. Ing antawisipun putu kula Lesmana kalian pun Manuwati. Yen kakean anak mongko ora bisa ngupakara kuwi apa ora gawe kasaning sing tuwa. Ana wong putra Nalendra ora kurang apa-apa kok. Butuhe iki ra Manuwati mung kari babaran wae sing ngopeni ora sing tuwa. Gunane apa duwe donya akeh?
1: Oh iya iya. Yen ngono ya aku matur.
2: Mula kuwi ditanjake mumpung duwe donya. Kepala diokehi anake.
1: Ya, yang ngono aku ya serujuk. Dadi donya negara dientekke kanggo ngopeni anake wong siji.
2: Ora apa-apa wong putra ratu kok. Putra panguwasa tunggal iki kudu apa-apa sarwa kesempatan.
1: Ya wis mangsa borong yen Kakang Remban gaduk ing Rembuk dina kuwi ana kuwi.
0: Menawi mekaten Bapa Penemban kula nderek keparingipun Bapa Penemban. Ing mongko dinten ingkang dipun sebat namung kantun binjing-binjing.
2: Langkung prayogi bidha sak menika nggih. Bidha sak menika, bidhalipun kedah sonten. Surup Surya nembe bidhal temanten saking negari Ngastina. Dipun angkas tengah dalu sampun dumugi kasatriyan Madukara. Amargi sampun kedah menanggenipun nyipeng. Wonten ing Madukara.
0: Ih. Kula namung dari keparingipun Bapa Penemban. Salah singipun menapa inggih langkung merayogi kula piyambak ingkang badhe ngarak dumateng Geng Wayah.
2: Oh, kirang merayogi sinuwun benjang kemawon. Ingkang ngarak sampun ngantos paduka piyambak, paduka mangke mertuwi kemawon. Menawi sampun wonten gawuh saking Madukara supados besan mereka tuwi. Mangke nembe pun bapa manggi paduka ngger anak Prabu lajeng dipun kurmati gendeng mugi rahayu. Besan tuwi lho menika badhe kula tata menika mangke upacara kedah kula tata sak sae-saenipun manten dateng lajeng ladrang wilujeng dipun sirep lajeng kula ingkang badhe ngaturaken upacara terus dipun lajengaken panggih temanten bendrong sae menika ampun mung kodhok ngorek mohon jeleh angger manten kodhok ngorek ora tau bendrong menika
0: ih nyemangkaken
2: perkara kuwi dirembuk engko lho iki tak padhangke sisan dadi sinun karo ben pirsa.
1: Oh iya
2: mangke upacara pangabekten lajeng kebo giro manyar sasra sae menika margi ngabekti menika kedah kinantenan raos ingkang mewu bekti dateng tiyang sepuh mila manyar sasra
0: nggih
2: lajeng kirap sampak margi mulai kedangon mangke malah mantenipun tidak masuk angin
1: iki nggo yen ditutukake ora urung malah dadi payokan sebab ngwayadat kang ora nganggo waton ki adate ya sok sulaya mburin
2: ah ora ya digawe modal no Pak ora gawe modal mung ajak wae kok sesuk ora ilang
1: lho aku ki ora ngelikke perkara modal ki ya kena. Ning bab nganggo waton ki aja ditinggalake.
0: Paman Haryo manut wae karo Bapa Penemban.
1: Inggih, inggih ngestakaken dawuh.
2: Kawula nuwun Yayi Prabu.
0: Kula wonten dawuh Kakang Repati.
1: Ageng alit calonipun Yai Prabu Bandi kagungan telu mantu.
0: Nggih Kakang Prabu.
1: Sakderengipun temanten dipun arak dateng Madukara langkung prayogi dipun todi malih keng putra pun Lesmana. Awit menika mboten enteng jejibahanipun ing benjang saksamunipun Lesmana mengku dateng Manuwati. Dasanipun menika putranipun Yai Janaka. Mongko kula ngertos watakipun keng putra pun Lesmana. Watakipun menika walean. Mangke menawi ngantos mengku putra Yai Janaka lajeng dipun angge damel dolanan. Mboten dipun lestanturan ngantos lami, ngantos sak tutukipun gesang. Aduh Yai, kula kinten malah badhe damel pinggeting kula warga.
0: Menapa mekaten Kakang Drawati?
1: Kawula nuwun menen inggih.
0: Paman Haryo,
1: kula nuwun wonten dhawuh.
0: Moro paman manjingo kedaton timbalono keng wayah Lesmana. Ingsun timbali marak mring pendopo.
1: Kula nuwun inggih dhateng sendika ngestuaken dhawuh. Leng-lenging

ત્રિયો સારું છો વિનાંગુન કાશી હરા તિન સ્મરણ મંદિરો કુમોરો ingat menikmat pocindro yang asti nomilo datan muka lamun toso lagane maha meku mingsun nalika marak miring arasanata kanthi ambekso nanging tananut marang wirama labet sang lesmana sajatine datan saged mbekso mangke dupi marake ngarsanata repepeh kaya soto minggah krama katingal lumaksana andhadhap lengkeh-lengkeh ngeka padha dupi wis ngabiyantara mangsah sembah lenggah tumungkul hamari kelu kaya kanjema pertala mukane ing batos mudharaos apa baya wigatine dene tinimbalan ingkang rama mangkon wijiling pangandika ingkang dening kawiyos sing lesan saking Sang Nata Prabu Duryudana.

jer katali kowau. Sanoto katingal kundur aing kedaton. Tindak lir macan lupa lem yan merekasin peria gajah nguling. Prato sangat singing gapura ngungkura kenwarono. Pantes lamun to sang Prabu Mya Sinewa kok mangagem busana keprabon apa to busanane. Ngagem sanang masungsun dikelilut ing kumala kinancingan grudha marep grudha mungkur. Utautaning grudha tinutupaning segara muncar sinangga Prabu Kencana. Sumping paurumping gugubahan sureng pati. Anting-anting pinade ing kumala sangsangan Bandhuwur Harja Badhong Diwangkara. Mangagem ulur-ulur naga kang rang-rangan dawa ngiras tetali. Bebinggel calon peringan sinangga gelang kana dinoso. Ngagem sesupe tajuk sakembaran. Manggaran sembulian semampir warangka ladrang. Ukiran nunggak semisi nosotyo kandelan kemalon narekto. Duwung tinatas tinaturenggo tinarata sing sosotyo. Mangagem dodot parang rusak. Katingal pinarote biur.

para pangeran saking negari Ngastina. Angelur selur cerondoro kaya sila, brakiti sila watu, brakiti semut. Panyayah semur lumampah ana nduwuring watu nalidritan wonten kendhate. Ana kang nitih turangga, ana kang nitih dipanggo. Sawane ana kang nitih joli jempono. Sini gekang lumaksana gentia kawuwusa ing mangke datan kaya ingkang malila wonten ing alun-alun. Titian temanten Ngastina. Alarni rata gutaka habras nang winangun pagedongan pangirit turangga sakembaran. Padha gedhene padha sepine apan turangga saking tanah Margawati. Dandanan ing kreta sedaya sarwa rajaning tosan ketitik. Pancatan wesi mangambal paku janur wesi pulo srani. Inden wesi balitung wong kuning roda wesi mangangkang. Laring roda kayu cendana garura semala dasare wis tuwa kayune. Cetha doringe madhet serate. Lamun to kinalu maksana merik gandane yayah priprayangan. Pagedongan kalurubaning cindewiles. Ingkang kinarewang kuneping pintu nenggih kencana mulya pinatik mirah mutiara. Inten jemurut binus jari gini ingkang akarya porengganipun. Lamun to kasoro ting diwang koropating glebiara pating palancur cilondro panyayah kartiko silih papan. Sandangan ing kudu apus buntut pusporo golapak balut rureto. Kakalungan mas ingkang rinenggo. Dasar turunggo kekalih kena dinandelakon ing rono mati logo. Tau tate sisip jembaring sumusup kukusing sendowo. Tantu mau yang berojo tapak paduling ngapan disan ing gurin do tanapi terdaning kikir. Kusirus nyandak les lawan sambuk kenek si geromapan. Ingkang dimundung jeruning suwandur nenggih nalindura ngawonggo pandito durno dalah Raden Lesmana Wandara Kumara. Kusir sinasmitan si gerontinya nyeblake sambuk. Kumele bating sambuk mubat mabit kaya kuwung ubarabir. Tuna dungkap dipikiring pok gantengan ing turangga. Mamprang lampahing ngerot.

Mlahing kono to wau. Wis lulus Lampeng Purwadya Negari Ngastina. Momon lawan Lampeng para pangeran saking akeng jalma menyatan pewilangan Cilandra kaya sulung harebut marga. Mawarna-warna busanane Cilandra pindha puspita panjrah. Kang abang kumpul padha reta Cilandra kaya giri pawoko giri gunung pawoko geni panyayah wukir kawelager. Kang ireng kempal sama Kresna Cilandra kaya dandang mungguing pasitran kuning kumpul padha jene kaya bodhangan raton. Dene kang putih kempal sami Sita Cilandra kaya kuntul manebe sarawa. Kerap ya iwang matang agadik gerincing kendali kabarung pangri ing kudubung preting dipanggo. Mauran poksur tambur brang-brangan suarane Cilandra pindho warsa kinteki. Warsa haraning jawah kinteki menapa jaten kumurus sak sebawani. Bandera rontek lelayu mbul-mbul kumlebet ing akasa candrane kaya mbak ing jolani dipasang. Nalika semana bidaling para pangeran lan Purwadya sampun dumugi jawi rangkah lerem sawetawis sanggyaning para pangeran. Sinigeg ingkang samya lerem nengna kang kinucap ing mangke datan kadi ingkang wonten negari Ndrawati. Makartining para kawula anggenya ing ayoman marang ratune sinawang kaya nembe ambabar genes.

nuwun. Dering dang nusarawuh paduka koko Prabu ing Mandura. Pripa duka kula ngaturaken pasgahan panakrami. Mawantu kunjuk wonten ing sahanda pepadanipun paduka koko Prabu. Latala. Yayi Prabu. Kadhat katedha kalingga murda sih panakramane kadang pur Yayi Prabu. Lulus raharja prapaning pun kakang kalis ing Ulbeda manggih ing Kayiwanan ora liwat. Amung bali puja pangastawaning pun kakang tumrap pemarang kadang pur Yayi Prabu. Kawula nuwun inggih koko Prabu. Kajadong tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestunipun koko Prabu. Kulup uwi soto winantu kaharjan suwani ronggir marak meringarasan ingkang paman. Kawula nuwun nggih paman. Lulus raharja pisuwanipun ingkang putra kalis ing Ulbeda. Wangsul ingkang putur ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepodo. Yoyo nggih putrane ingsun Wisata wis ingsun tampa sira ngaturake pangabekti. Pangestune ingkang paman tumuli tampanana nggih. Kacadung tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paribih. Paring pangestunipun paduka paman Prabu. Kawula nuwun wa dereng dangu rawuh paduka putra paduka kula ngaturaken sembah sungkem wa Prabu. Helatala. Anak handung anindita nggih kulup wis nubrata. Wis ingsun tampa sira kulup ngaturake pangabekti pangestuku tampanana kulup. Ilat moga. Kula nuwun inggih kacadhong tangan kekalih kapundi dados jimat paripi pangestunipun wa Prabu. Kakang Mas Wisata pangabekti kula. Ya ya, Yayi Sumber wis ndak tampa banget penerimaning pun kakang. Taklimku tampa nono di. Kula niki sangat anggen kawula mundi kakang Mas. Duh koko Prabu. Ndadosaken kagiyatipun ingkang ngrayi rawuh paduka koko Prabu wonten negari Ndwarawati. Sasampunipun satata lenggah kaparang daya-daya di paduka cumadong gawuh. Wonten wigatos ingkang pundi keparingipun koko Prabu rawuh wonten ing nagari Ndwarawati. Yayi Prabu. Prataning pun kakang lamun to kena tak perang ana tri prakara. Ingkang sepisan. Mertuwi marang Kayiwanan paduka swarambah para kula wong sing Ndwarawati. Kleting kaping pindho. Pun kakang sawetara kapan kelawan kadang para siadi dene triwigati ning perlu Yayi sumenganing pun kakang mring para jan Ndwarawati kuwi mung dumuneng bakal acaos uning ana ngersani kadang para Yayi Prabu mbuh gedhe mbuh cilik rekane pun kakang bakal duwe gawe mantu Yayi. Koko Prabu paduka koko Prabu badhe kagungan perlu mantu. Ya pancen mengkono. Sinten ingkang badhe kapala kramakaken? Mengkene Yayi. Nalika semana pun kakang nampa pamutraing putramu Wisata. Gegandhingan wis diwasa. Pangudanging Mbak Ayu Mirawati kepengen enggal. Gendong kelawan wayah kang mijil turas saka si Wisata. Kanthi sarana Wisata inggal kapala kramakake. Wisata gelem palakrama nanging ora ana wanodi ingkang dadi cara mengati mung kajaba. Putri Maksih putraning kulawarga dhewe. Yaiku putri Madukara. Atma janing Yayi Harjuno. Yayi, kegandengan
pun kakang rumang sami lamun to sedulur kula nang mung siji aja Prabu. Mula kedarang-darang pun kakang temo kono kene. Pun kakang rumang sani lamun to aku iki durung kulino duwe gawe. Luweh-luweh bab mantu kuwi babar pisan durung tau. Mula siadi ingsun kanthi ngrigenake bakal dawuh ping Siwisata antuk putri Madukara kasebut. Koko Prabu ngaturaken penuwuning ingkang tanpa pepindhan. Keparingipun Koko Prabu ngandhi dhateng ing rayi kadhawuhan dherekaken anggen paduka badhe kagungan perlu mantu. Putri Madukara menika kathah wilanganipun lajeng sinten ingkang kinersakaken putra kula Wisata. Atmajaning Dimas Janaka kang patutan saka Dewi Manuwara. Ya iku susilah Dewi Manuwati ingkang dikarepake Siwisata.

0: 강정으로 뭐 집마다 선반 꿀로 강정으로 뭐 부분된 꿀로 가파른 어머 자이경 부토로 본 위소토 강정으로 뭐 아디쿠디 아디쿠 선부 Tanget gun murawalas karupun kakang yai. Ingatasipun kakang. Ketemben wai saguh polo kromo parantini. Pacanganipun kakang malah mok karepake yai. Sombo, sombo mesakno pun kakang yodi kuwe ngalao yai. Putri Madukara tetep dadi garwaning pun kakang Yodi. Wala dala kakang mas Wisata paduka ingkang boten welas dateng kulo. Engatasipun sampun dangu anggen kulo medik Putri Madukara parandene kok lajeng. Kakang mas wentala ngersahi dateng pacangan kulo kakang mas.
1: Jagat.
0: Lelakon kok kaya mengkene kinjur kepiye to, Di? Ora nyono jebul sombo uga milik karo Putri Madukara. Mongko yai, aja ketemu kowe penglamarku kuwi wis ditampa karo adimu Janaka. Penglamar kula inggih sampun dipun tampi kaliyan Nyai Janaka. Walah wis ora karuan. Putri mung siji kok lamaran pirang-pirang ditampa ki njur arep kepiye karepe Janaka kuwi? Sombo kuwi ngalao yo nggir, telungane kakangmu sing pesabane adoh pitik. Sira kulup kang jembar wawasanmu yo nggir, kuwi ngalao golek wanodya liya yo kulup. Oh, teng Dewoji, kula nyuwun dhawuh kaliyan Yayi Manuwati Dewoji. Kangjeng Rama kula nyuwun dhawuh kaliyan Manuwati Kangjeng Rama. Iki mengko yen padha nuruti karepe anak, ora urung malah padha tarung padha kadang. Yayi. Mengko karep apa dene Yayi Janaka kok mengkono? Ing atase putri siji kok banjur penglamar pira-pira ditampa kinjur. Duwe karep apa adimu Madukara kuwi, Yai? Kula piyambak ugi dereng dungkap menapa ingkang dipun pikajengaken Yai Arjuna. Waduh. Wis ado kowe ngalao yo nggir. Kuwi adimu dhewe si Samba kuwi. Kowe sidakno karo bocah Ngadiraja kae yo nggir. Wis ngalao ya nggir. Kae mirip karo Manuwati. Kulup ngalao ya nggir. Jumbuhno karo kahyamu. Kuwi aja ngarah dhuwur-dhuwur ya nggir. Abot kuwi Prabi Putri Madukara kuwi abot sing tok nggo gaco wae apa wis
2: ora.
0: Kuwi aja mangke kat yo nggir mandekono kene wis ben dipek adimu Samba. Tinimbang kula wurung luwung pecah kemawon Kanjeng Rama. Kula menika ngantos mboten kelampan mboten badhe palakrama selaminipun Kanjeng Rama.

0: Prabu mboten perlu daretah rembak wonten ing ngriki. Kula nggadahi pamrayogi, monggo Koko Prabu sesarengan kalian kula lan kowe Anoman. Daya-daya kula dherekaken rawuh dhateng ing Madukara. Minta keterangan dhateng Rayi Janaka lajeng pundi ingkang tinemtokaken dados jodhonipun Manuwati. Apa mangkono? Kawula nuwun punen inggih.
1: Oh iya, luwih prayoga.
0: Lan pun kanggo kepengin ngerti duwe karep apa Rayi Janaka iki mau. Menawi mekaten setuwun suwe kula dherekaken.
1: Wis ado kula wonten dawuh.
0: Ayo dandar tak kanthi nyang Madukara. Nuwun inggih ngestuaken dawuh.
1: Kulup sombo.
0: Nyang Madukara. Nuwun inggih ngestuaken dawuh. Kulup sombo. Kula wonten dawuh. Mara pedandan nggir ayo daya-daya ngesun kanthi budhal ring Madukara barengan kelawan kemulan Anoman.

Mboten kenging semanten sinten ngertos menawi kula sampun mengku manuwati lajeng sinugraha dening Gusti nampi nugraha ingkang ageng. Oh. Gegedhen penjangkah. Sekabeng wong kang arep nampa nugraha kuwi sono titikane apes e kudu betah luwe. Lah yen kowe wae ora ngono kok arep ngarepke klan putra satriya ki gek kepiye? Mboten Rama kula kedah kelampahan daup kalian Manuwati. Ula dalah anakku nggih anakku. Kaya ngene abote dadi wong tuwa. Semurupa ora mung kowe ora mung Raden Samba nadyan Raden Wisata semono uga. Uga bakal nglamar putri Madukara. Tandingmu kuwi gedhe-gedhe. Nek kowe ora kena tak ndake kemrapa tak pek dhewe lho ngger iki malah. Boten Rama. Tetep kula nyuwun. Daup kalian Manuwati. Ah, kepiye? Lho tujuane kok aku wis mbrah mono nggih. Upama aku kaya biyen wo, ora uman kowe tak kandhani nggih. Ning tujuane aku kok wis mbrah mono. Mila Rama kula kedah nyuwun daup kalian Manuwati. Ya wis engko adu bejo. Wong telu kuwi sapa sing bejo? Sing gagal aja kuciwa, sing entuk gawe aja ngiwiwi kelawan kadange liyane. Kawula nyuwun. Ayo, Nger, tak kanthi barengan budhal menyang kasatriyan Madukara.

para minggih nyemanggun Bandawala Pati. Para Kurawa mangsa tanding lawan prajurit Ndawara Pati. Rameneng Bandayuda samyogada kinada binti-bintindi. Silih ungkih genti kalindih. Kateng pusaka ingkang medal saking pingitan Cinandra kaya jawah riwis. Ingkang wekasan Alindra ngawangga ingkang arsa magut pupuh nanging kinandhangan Alindra Mandura Prabu Baladewa. Sigra pinisah lawan Alindra Ndawarawati. Sawus nyelor ming mangke daya-daya. Sang katong kekalih. Kadira Alindra Ndawarawati inggal prating kasatriyan Madukara arasa nyewanaken dhateng temanten ira piyambak-piyambak. Wirandungan tindaking sang katong ing mangkitan karaos kaya wis ngancik ing wanci madya ratri.

Tan kacarita kang samya tedhak mring Madukara. Nyarengi mangsa Padrawana kawitan taun Candrasenggala neng Nagentya kawuwusa. Ing mangke datan kadhih ingkang wonten madyaning pertapan Saptawarga. Nenggih sang Pramban Begawan Abiyasa pinarak lenggah nampi dateng swanipun ingkang wayah buyut Sang Habimanyu. Tan kantun Sang Hirepat Panakawan catur. Nyata lampun diinguni pandita ing Saptawarga tilas Nalindra Ngastina kang kundang kawunang-unang.

cilik pucuke pinapar kinarya pacarabakan. Sakelangkung asri pacarabakan ing pertapan Sabtu wargaya sinebat Soto Serengga. Wilo hawasto pertapan Sabtu warga Sabtu pitu warga gunung. Gunung pitukang tepung dadya sajuga munggul pucuke merencu atusan nyela sinebat ing Soto Serengga. Padhepokane Rayunastan ngertawu. Labet ana sendange kang aran Sendang Pawitra. Ereng-ereng miring winaradin winangun talundagan tinanduran parigogolan palawija. Wijang kang marga-marga manghayat minggah lengkae ngaldoko. Enggo-enggoan pinagara silosito selani senasa pasir jenar cinampur padas linebur. Ing saben tebing rinenggo gupala mawarna-warna. Ana reca sila kaukir pinindo dewa nitih garuda. Ana maneh sila kresna tinatah kaesta diwirada meta. Sawene ana reca tembaga ingkang kapetha kenya kang kawelasarsa kaya-kaya ngentosi marang memani ing nala satriya mudha kusumaning bangsa kang lagi labuh negara. Tur tepining marga ninenggalari ing tuwi kang urut runtut sarwa patut. Saha kanan kiringing marga kang katingal amung gemelaring pesabinan tuwin pategalan. Sanadyan hamung parigoga nanging yekti dhateng semaken. Parijata suka nandhi dudu ngasak lan randha menter. Nedheng tumungkul lan dungkap ing mangsa panen. Katingal kuning gumrining kadya kencana kang sinangling. Katempuh ing banyu limbak-limbak panyayah ombak ing samudra rob. Sinelos-los warane ngamong kesmo kang samya mbekta goprak. Minangka anggit tak ngusah peksi. Suarane ayah gamlang gethok kedhop yok surak kepiak kang tanpa gending amimbui marang sengseming swasana. Tan kantun palawija aglaring pategalan taruna ingkang kujiwa. Katon jagung puhung ledhung-ledhung kacang ijo royo-royo. Lombok terong robiyong-robiyong uwi jembili sak kendi-kendi. Garutan pelarut suwek dumerjek samaya wangadeg. Lamun pinuju kasilirik samirono. Gegodonganing taru polo katingal laruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagi samya lumaksana. Ing saben desa ngadesa kinimulani jeming karang kidri ingkang nedheng awu hambiyet ngemoh moy. Katulu karambil ginjah gedhapiah klapa gading kang wusumanding. Pisang ambon sanggen-nggen gedhang raja sak depa-depa. Sinawung pelem golek lan tali jiwa. Wondene ingkang ngrembuyung manglung ayem ing saben pelataran. Menika yekti tetaneman klengkeng kinepung kang ing dondong lan jambu dresana. Tinindian jambu diponirmala. Dasar papane domilo pantes nyanding tetaneman jeruk keprok. Sinela salak linenggo nanas kinayeman tilo gantung. Kanan kering ing karang kitri kinubengan tanaman jejampi mawarni-warni kang maweh kesarasan ing diri. Mila katon pon-pon mapan saenggon-enggon. Wekeling tumandang karya para mung kesmo angayahi garap ngolah lemah. Datanyuda marang garapan ing kesarasan tuwin kaendahan apa to tandane.
saku benging bali wis meti nanduran sesekaran manca warna. Mawar melati ceplok piring arum dalulungi gadung kang malengkung. Katiyut ing maruta mondo. Anggrek regulo kang manglung balumbang. Balumbang isi tirta wening pinongko panggesangan ing poro mino. Petaning balumbang pinongko pontuanut segolong-golongan ing ulam. Katiti wadir pari wirawiri pating seliri. Pari wirawiri pating seliri. Wadir bangkang kumambang sumimpangan ing tepining watu karang. Ulam tawes lumampah ngujiwat kenes. Jinangepan ulam tombro miyang ulam mas. Ing saben wis sinar tan wangunan sekandhanging raja kaya miyang pitik iwen. Saya endah lamun to kadulutur to datang tilar marang wewaton ing karsian. Katitik ilining toyo sendang tinalangan anjok ing pancuran pasiraman. Kekucai naratas marang pesabaning mentot mindi bebek merisar topang guyangan ing kebu lan sapi. Ocah-ocahan tasih janggep angrenggani ndaing swasono. Kapiar sumanuk podang kumandang minco ing panging ketapang. Peksi jala jingklak-jingklak derkuku manggut-manggut ing weduku. Datang kantun peksi kang alit-alit bangsane ngemprit pipit. Rangurangan lan peksi bayan kencan semayana ngajak marang merenjak. Sadaya samya sigrak sumarak sumingkir saking raos kuwatir. Girang kang tanpa semulang hawet tanono jalmo ingkang ngganggu marang kamardikaniro. Sopo to kang renggani madyan ing pertapan Sabtu Warga nenggih menika to warnani. Pandhita Tilasinata binetara ingkang ngratoni praja Ngastina dhewe nguni. Minangka timbanganing negari Wirata. Peparap sang panembahan Abiyasa ya Kresna Dwipayana. Arancaka Prawa Sutikna Prawaya sang Begawan Wiyasa. Mila paparap penemban Begawan Abiyasa ingkang mengwardi pendhita ingkang sampun putus ing saliring wedangga. Kresna Dwipayana katingal cemeng saliraning sang penemban namung senene kang sumunungé beki ing pertapan. Arancaka Prawa pandhita tansah nglejaraké para sungkawa, Sutikna Prawa pandhita tansah sumpadang. Nyoto lamun gentur tapani manteng semedini pusing kawruh limating elm. Nalika lenggah ana madhi pacrabakan kang kepareng adhep para cantrik manguyu janggan. Tan pantoro dangu katingal sawanipun ingkang wayah buyut ing Plongkowati nenggih Raden Angka Wijaya. Yo Raden Abimanyu katingal rapah-rapah pindha soto minggah krama. Tan kantun kadiraken repat ponokawan catur nenggih Kelurah Semar Nolo Gareng Petruk Semawana Bagong. Sigra ngawi dhateng kang eyang sawaning sang Abimanyu teka mangkana wijiling sabda ingkang dereng kawiyosa ing lisan.

Nuwun keparang kula munjuk wonten ngarsanipun Kangjeng Eyang. Suwanipun ingkang wayah kautus Kangjeng Rama angaturi pirsa wonten ngarsanipun Kangjeng Eyang bilih ing mangke kasatriyan Madukara badhe gadhah damel Eyang. Kang Rama bakal duwe gawe apa? Badhe miwado dhateng kadang kula Yayi Manuwati. Arep palakrama apa kepiye? Kawula nuwun inggih. Antuk sapa nggih Rabi Manyu? Duh Eyang Penemban ingkang wayah dereng saged ngaturaken sinten temanten jali ingkang badhe garwa kadang kula Manuwati. Sababe apa? Karana menika kathah ingkang sami ngayunaken kawiwitan paringipun nawala saking siwing munggul paweneng. Yayi Manuwati badhe kapundhut siwa munggul paweneng saperlu badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Antasena. Kaping kalih pengelamar saking Dwirawati saking Wa Prabu Bathara Kresna. Yayi Manuwati badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Masombo. Kaping tiga pengelamar saking Kendali Sodo. Kparingipun Wanoman Yayi Manuwati badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Bambang Purwaganti. Kaping sekawan nulinggih paring nawala penglamar saking Astina. Wa Prabu Duryudana ugi badhe mundhut Yayi Manuwati badhe kadhawuhaken kalian Kakang Yayi Manuwati badhe kadhawuhaken kalian Kakang Mas Lesmana. Sedaya penglamar kala wau sampun dipun tampi Kangjeng Rama Eyang. Penglamar papat padha ditampa kabeh. Kawula nuwun inggih. Awit-awit pamanggihipun Kangjeng Rama upamiya tinulak salah satunggal ing mangka menika taksih kadang sedaya. Mila mawanti-wanti dawuhipun Kangjeng Rama kadawan nyuwun dawuhipun Kangjeng Eyang. Awit saking pemanggihipun Kangjeng Eyang menggah sinten satunggiling kakung ingkang pinangka dados judhunipun Yayi Manuwati. Kulup Abimanyu. Menawa Kang Rama nyuwun keterangan munggo sapa ta judhuning Manuwati. Purna yang durung bisa maringi keterangan kang kanthi trewaca hawit. Lekase Kang Rama kang nampa marang penglamar catur iku mau kaya-kaya dudu kersane dhewe. Nanging hawit saka kaparinging Gusti kang akarya jagat lelantaran marang penganganing Kang Rama. Banjur nampa marang penglamar catur woro iku mau. Nggir Abimanyu. Petek bodon kabeh kang wis padha niteni jer iku kang adihin ya iku kang bakal mengku nanging kang semono mau pun kaki durung bisa mesthekake mung gumantung piye lakune kodrat kang bakal sumandang marang kadhangira si Manuwati nanging kurang luwih kanapa Kang Rama Madukara nggih Abimanyu menawa ngelingi lamun ta wong tuamu iku ditising Wisnu kaya-kaya bakal bisa suka karampungan mrih aja nganti gawe pingget rasaning kabeh kang padha nglamar. Dadi menawa Kang Rama pitakon sapa pesti jodhone adimu, iku malah tak balekake marang wong tuamu maneh. Yektine Janaka ora bakal keweran nggone bakal naliti sapa kang pinesti dadi jodhoning Manuwati. Leng-lenging driya mangu

0: matur kalian penemban. Kula nggih nyuwun pamit.
1: Iya santri. Iki moro enggal wene hono sangu si Petro iki.
0: Nggih monggo Kang Petro niki nggih. Niki lowong kaki kagem padas gudangan. Nggih matur simbah nuwun di nggih. Namung menika saged kula urun dateng jenengan dika awit sampun kekerepen anggen kula. Nguruni dateng sampeyan.
1: Nggih pun matur nuwun matur.
0: Pancen nawa itu niku lahir baton pun kula tampa kanthi senenge nganti kula di.
2: Nggih.
0: Jalur menapa estri Kang? Nggih. Estri.
2: Nggih syukur.
0: Minjang menawi sampun dewasa bisaran kalian kula nggih Kang.
1: Nggih.
0: Insyaallah pun jing bisaran kalih kula di.
2: Nggih.
0: Ida. Ya lowong diwenehi sangu nak mungutuku kangkung kira-kira sesasi ya to gosok no kangkunge ya didol no. Malik selendir lada kambang laras-larasan ngoyoyo arep ngopo. Monggo. Anggere warang gono irung-irungane padha aku mesti. Cocok karo sing tak arepke. Monggo Mbak Yu dulur dhewe. Kula rekam bang.

0: bareng matur kali simbah, kula nggih nyuwun pamit.
1: Iya iya Bagong, nyangoni slamet lan iki nyoh. Ana pijes didik tampanono, luwung mbok menawa kowe ngelak ana dedalan kena kanggo golek tombo.
0: Matur nuwun, Mbah. Trek aku njuk pamit ya, Trek.
1: Oh nggih, nggih, Kang, nggih, monggo kula tambahi, Kang.
0: Hah, tak terima banget. Monggo niki. Marga niki wau lek kula nyaosi penemban. Namung sekedhik. Mila lajeng Mas Petruk kula sing nyangoni margi mboten cekap ngemuti sampean niku sing ragil mungkin nek mboten diparingi penemban mundak rewel.
2: Ah, syukur, syukur.
0: Pun, Mbah.
1: Iya, iya, Bagong. Muga-muga tansah cedhak ing rejeki uripmu ana ing ngarep padha.

0: Pus lumeksono lelonan sang
1: Abimanyu.
0: Mandap saking pertapan hanala sak wonowoso grigiting ancol tapasing wau dadi. Wono gung kasrang tan mintang meringgo bayaning marek dimonggo maksi kata.
1: Isani wono kang maksi galak kaya to singo wara ando kosak tanunggalane.
0: Nanging bawaning satriya tareng semua lembes madu. Wijiring atopo drengan dono warih ing mangkitan samarolah kris ali ngalas pasan munggah gunung mudun jurang. Yayah angayam wono tindak ing sanga peke. Kedadak ono medianing gendo catur. Kacel kutak lampeng reksoso ingkang wingking saking nagari Simbar Manyura.

cemplung ke nggon luwengan. Wis patene. Kula nggon ora enak ya sanggon nggone. Butuhe mlebu. Kuwe es mutiar kuwe wis dadi intiping sineraka. Buta mung kaya ngene kok melu. Ayo endi sing jurit maju tantangono bentar aku.

jembar daring dasaring samudra ing tengah ana pulo kang asri tiningalan. Ana padang dudu padange ngrino, ana peteng dudu petenge ngwengi. Ingkang katingal sumorot hambung pulo kang ana dasaring samudra. Ing mangke sinten ingkang pinarak lenggah wonten ing mriku lah menika to warnane. Dewaning para mino kang awisik sang Hyang Baruna. Kaparang pinarak kadhep lawan ingkang wayah. Wasi Antasena. Sawetawis lenggahing sang Hyang Baruna katingal sowaning satriya ing sapta bumi. Nenggih Wasi Hanantaraja. Ingkang abiyantara wonten kersaning sang Hyang Baruna kadhadhereng kalih. Iwang adipulun sigra ngawi dhateng swanipun kengawayah sang Antaraja.

0: Ulun waspada agi wayah ulun Antareja ingkang sowan mring ngarsa ulun kuluk Antareja padha kanthi harja sak sowanira marak mring ngarsa ulun. Kawula nuwun-nuwun inggih Eyang Pekulun. Lulus raharja sowanipun ingkang wayah kalis ing rubeda manggih ing kayuwanan. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhaping pepadha. Iya, nggih Antareja wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun pangestu ulun tampanana. Kacadonging tangan kekalih kapundi wonten mestaka. Mugi dados jimat paripih paring pangestu paduka Eyang Pekulun. Kowe dhe slamet po Kang? Iya ya entosin mawus ndak tampa. Prembagene kadang para siadi pangestuku tampanana. Ya. Karo sapa Kang ki mau Kang? Ijen tanpa ruang. Ya ambles ki mau. Iya, pun kakang metu samudra yai. Ora banjir kan? Adikku di nyaleneh nggon mutakon. Aku yang gumun kok Kang segoro jembar jer kleban banyu kok ora banjir ya Kang. Pancen samudra kuwi kwatake kamot momot marang saliring opo wae yai. Kulup Antareja lulun wonten pengendika iki ngadhawuh Eyang Pekulun katon semangka pengawak bojo jeneng kita marak mring kayiwangan apa pancen karep kita dhewe apa pancen kautus kelawan wong atuwamu kawula nuwun nuwun kepareng munjuk wonten kalajengipun Eyang Pekulun kalajengipun Eyang Pekulun sawanipun ingkang wayah kajawi kula sampun kangen kalian Eyang Pekulun wigatos kula dipun utus Kangjeng Rama Kiai kautus sapa kelawan sudharmanira nyaturi pirsa wonten resanipun Eyang Pekulun bilih ing mangke Kangjeng Rama badhe kadah damel Kang Rama bakal duwe gawe kawula nokno nuwun inggih duwe gawe apa nggih badhe kathah damel mantu Eyang Pekulun. Wela dalah. Syukur mangayu bagya dene Kang Rama. Keparenge tepi marang dharmane ngasepuh. Banjur sapa kang bakal dipolo kramakake? Eyang wonten ingkang badhe dipun polo kramakaken, mboten wonten sanes namung kajawi. Kadang kula Yai Antasena menika. Wela. Kaget aku kan. Bapak arep duwe gawe mantu sing arep dimantokke aku kan. Antasena iya. Arep dientuke calon dia aku. Siadi bakal dipolo kramakake dalem kelawan putri Madukara. Anake Mak Cilik Janaka apa? Iya jenenge sapa kan? Asmane Dewi Manuwati putrane Paman Janaka kang patutan saka Bibi Manuwara sineng bejo kemayangan nggih Antasena dene jeneng kita kula pinikir marang sudharma kita kaya wis sak terpis sabab kita wis dewasa nggih wis patut ngembat watang ana sak luhuring turangga kulub. Lakonana apa kang dadi karepe wong atuwamu? Kira-kira cahe apik apa ora, Kang? Lamun to dadi jodhoning siadi kuwi setimbang. Apik banget ya ora, ala ya ora. Ning ngelingi yen kuwi putra Paman Janaka. Kuwi ngerti dhewe kahanane. Bapak ki yo aneh kok, Kang. Ing atase arep ngrabekke anak-anak ewane kowe urung karo calon bojone kok terus ujug-ujug aku diparani arep dadekke manten. Gah, Kang.
1: Lho.
0: Kok ora gelem kepiye? Aku urung nyambut gawe kok perkara iku ketemu mburi. Wah, kleru, Kang. Wong duwe kaya kowe urung kok banjur rabi iki lenggo ngingoni sapa? Monggo aku duwe dami-daman, Kang. Aku gelem mengku bali omah. Mengku bebrayan. Ning yen kira-kira wis ketok gawe aku, dadi gedhe tanggung jawabku ora kok barabi sing njaluk wong tuwa iki kanggo ning aku ora mathuk. Ala apa nek golek dhewe, Kang? Apa tok lakoni dhewe, Kang?
1: Weh, ora kena.
0: Iki wis dadi kerampungan ing rembug Kangjeng Rama Kyai kelawan Paman Harjuna. Lan penglamari ya wis ditampa. Jeneh Rama Kyai aneh. Wanowe durung kok arep dirabekke wis ketungkul kaya jaman bapak rabi biyen. Ora weruh-weruh dirabekke karo wong tuwa nek aku gah kok, Kang. Ya nek bocah wedok utuh nek ciri. Nek bentet lho. Yayi sing kepiye wae kowe ora kena no karto dawe Kangjeng Rama Kyai. Sira kudu manut. Kulup Antasena. Apa, Mbah? Kudu manut ya, Nggih. Kowe aja wengkot. Ora ana kok wong tuwa njlompro ngake nyang anakku ya ora ana. Sekabehing diminta wis kapetung luwe dhisik mula Nggih Antasena. Menawa sira ora nglakoni kersane Kang Rama padha karo kowe ora bekti karo wong tuamu. Diarani ora bekti ya karepe. Bapak ya ora tresno karo aku kok.
1: Lho.
0: Kok ora tresno ki mapan nggon ngendi? Lah nyatane wedi bayi aku ora tau diopeni bapak ning openi mung sibu. Coba ketang tresnane Kanjeng Ibu marang aku. Sing nakal ya bapak. Bareng wis dadi tinggal lunga. Nilike ora tau. Mung nek kangen mara. Bareng metu aku sayane ora tilik. Jare biyen ninggal jeneng nek lair lanang jeneng Antasena, nek lair wedok sak karepe lho ngono kuwi terus piye? Iya, nggih pancen kuwi wis dadi watake Kang Rama. Nanging sing percaya atimu. Wong tuamu lahir batin tresno lawan kowe Nggih Antasena. Mesakno pun Kakang Antasena yen aku bali ora nganti siadi, aku bakal nampa duka saka Kanjeng Rama Kyai. Ya nek ngono aku ya kalekan lho kan. Kalekan kepiye? Ndak cah apik aku ya gelem. Serasah tok tari aku gelem. Ning nek cah elek wegah aku. Antasena kok bojone elek. Liyane aku mesti golek. Wes aku rabi mung pisan dadi. Ora arep bola-bali rabi. Ora kaya bapak. Bojone loro. Aku siji wae. Waton sing apik sing kena disawang. Ya apik wujude ya apik aten-atenane. Apik wujude kae nek aten-atenane ora apik. Wegah. Lek cah wedok ya kudu ngati-ati, Kang. Aja mung perkara gelem adune tok. Nek ning paite ora gelem nyandang wong wedok apa? Wong wanowe durung malah wis ngunek-unek. Lho kuwi ancer-ancer kok, Kang. Ala kujiwa sawetara yen bekti lahir batin gelem dijangrekoso. Kuwi sing tak goleki. Ayu wae kae nek gundul. Sing tak karepke gundul ki gundul pangerten tanpa duwe kepinteran apa-apa.
1: Iya.
0: Mbok menawa putrane Paman Janaka nyocoki apa sing mok karepake.
1: Iya, Nggir.
0: Antasena, kuwi tumlinggal swana menyang Jodipati.
2: Sikra kang polo tumingal.

0: 얘기는 듣고 깡마삼이라 했쥬 요 위신다돔보
1: 아구신 듣고
2: 아 만다네 땅바시치 아이쭈 아이리 먹을 떡가드려 이요 능만땐드 산장하니까 비다가에 응 만땐가 저리 이 짠쭛게가 영어는 예시펜 발음하고 왔도 공 어중라산이 보봐 저뻑 무리팟 보고 이거 봉을 놓고 룽가 녀팟 왜 건드린 방안에 뭉금을 럼이야 에이씨 무리팟 뻔땡가
0: 람브롱 원룸은 없고 안악 모았던디 안악 모았던디 괜히 당디 타오바기 이끼 디나니 위스 같던무 온도스는 위스 닦고 음리니 디 하나 모았던
1: 요 디 그쪽은 디래 딱 들러이가 영어보 내 우토 야구 아랍 내 지리 야구 뭐
2: 에뜨 가요한 두구 글라시 내 우토 아랍 내 지리 뭐
0: 강마스 그파랑 스문디 사와타위스 Hewit meniko ingin ngelamar buten namung putra kula antasena. Sopo wae. Putra kula sombo bisa colesmana dalah pun purwa ganti.
1: Yai putramu tak kundut yai.
3: Eh Arjuna pun kakang sopo iki?
1: Aku ra kakangmu ipe.
3: Tak jaluk putramu.
1: Kula janaka aku sapa? Aku gurumu ngger. Kowe kudu eling karo bapakmu aku.
0: Parang wae ngedateng Purnanoman Raden. Ya jengguku sopo-sopo yen gue abet karo wong liya timbang sedulur aku ora duwe sedulur kowe ora apa-apa
2: padha uwe kok ngene ya kabeh waris piye ya gong pilih salah siji engko liyane meri
4: nyoto laruto saking kutho sang guru kula ya moto so sang tri
0: Sak menika mekaten kula gadah pasanggiri bi temanten gangsa keparenga dipun lebetaken wontening kenteng kawat blabar wojo kaparenga ngetingalaken dhateng kadigdayanipun sinten ingkang menang inggih menika ingkang badhe garwa anak kula wah yo kuwi aku matuk
1: mengkono kan dadi karepmu yai
0: kula nuwun inggih koko prabu
1: oh iya sombo toto oh inggih
3: disoro
1: kula
3: toto ketono kadik dayanmu
1: nuli iya wis mana
3: kula yang
1: ketono kadik dayanmu ngger
3: wani yo ngger
1: nggih
2: edeh sira umur suwe kae Kita ayo gagal ning delet mau diar kan kowe. Ya iya sudah sembodo ada cakrake.
0: Antasena.
3: Apa Pak?
0: Mlebu menyang keneng kawat blabar wojo. Ketok mau kadik dayanmu kalah mos durmu papat iki.
3: Gelut.
0: Iya.
3: Gah. Wis ora sida piye Pak? Lah piye wong karo waris kok kon gelut njur kepiye?
0: Biar kita mangkat tak getok sirahmu.
3: Ya, wis.
0: Petruk dun, moringgal deret no menyang blabar kawat.
2: Eh, si daneng gawene tak kelar nanggap tinju. Jebul mantene sing arep ditonton ngadik daneng.
1: Enggak, Gus. Kau deret, Gus.

0: Ling.
1: Kowe iki ngopo? Kowe sedulurku tuwa, aku ki ora niat wani karo kowe, Kang.
0: Ora susah carewet. Majuwo kowe tak antemi.
1: Ayo nek arep nempiling aku nyo aku ora arep males.
0: Klakon tak tem piling.
1: Nyoh aku antuk. Wah, kelakon.